浸ってはやがて深入り迷える時間があるそれだけでいい猶予躊躇ごちゃ混ぜで言う些細なことを描いていく繊細俺もお前も金銭に触れたいペインからゲイン上がるレインメーカーすれ違っては出会うセンチメンタル。